0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Александар Джамбазов. Едно лето.

0: Programa na Radio Bubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Večerva, vodivijot svet na glukopil. Noćta polega se spušta. Vreme za odmor, no ne i za nego. Veličestveniot div strвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
2: Ке дознаеме по рекламите.
3: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

Утрински поздрав за сите ранобудници кои веќе се со Радио Бубамара, како поборници на ставот дека секој ден е важен, макар и на некој навидум сите начин и од некоја навидум мала причина. И денес ке трагаме, пријатели, заедно по начините и причините поради кои ни е важен овој денешен понеделник, 24 август, предпоследен понеделник во 8-миот месец на годината. Со вас утрово се Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: manje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna ta akcija za prevencija u klinikata Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

не попушта, пријатели, и во оваа последна недела од своето трајање што ја отвораме денеска, ќе остане тополно и локално наоблачен, што значи дека во деловиот земјава, претежно во попладневните часови ќе има можности за локална нестабилност, проследена со поруен дожд, грмежи и ветер. Таму каде што ќе се случи дождот, температурите ќе опаднат за неколку степени. Генерално ќе остане топло со дневни температурни максимуми од 31 до 38 степени. Уживајте во оваа утринска свежина. Очигледно и денес нема долго да трае.

сите се возбудлива фаза во сечи живот. Затоа предлагам да го отвориме денов со наклонетост за сите нови почетоци, што понеделникот сам по себе ги носи.

0: Toaletna hartija za sve koje semejstvo. Kamelija.
1: Ufa, ma to plajde da se banjam.
2: Ne možem strefnije.
1: Od što, ajkuli, meduzi?
2: Ne, od grčevi vanuzete, mnogo često me fakjat.
1: Znam kako ti je, i ja si imav maka, pa vaptaka mi preparača Stop Grč. Od toga što nemam nikakav problem, barem ni sa grčevi.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч кажете стоп на грчевите.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутен, финансии во твој ритам.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: Понеделник е првиот ден во неделата, идеален за почнување нови навики, за донесување важни одлуки и за отворање на нови иницијативи. Ако понеделнички не се чувствувате мотивирани за вакви предизвици, тогаш овој понеделник ќе ви биде сосема обичен работен ден, за кој се надеваме дека ќе го поминете со Радио Бува Мара. Ние сме секогаш спремни за нов почеток, макар и на некоја нова перспектива кон работите околу нас, или на некоја ново преслушување на некоја понеделнична песна.
1: Понеделнички, сакам мир, сакам кафе на рад. Понеделнички, возам сам, возам 10 на сад.

Ова е, пријатели, оној дел од денот кога се во акција, сега се уште не почнале да важат препораките за жигата, а завршиле препораките за нилската треска. Зашто според едните не е препорачливо да се движиме од 11 до 17, а според другите не се препорачува движење во вечерните и ноќните часови кога комарците се најактивни. Значи за акција другари ни останува само утрото. Тече утрото на денешниот 24 август и утринската тура на Радио Буба Мара се уште умерено, температурно пријатно и медицински препорачано.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Денешниот понеделник е 24-тиот ден на месецот август, 65-ти ден на летото и 236-ти ден на годината. Следниот понеделник е 31 август, кога практично се збогуваме со летото. Почнува новата школска година, семејствата се враќаат во вообичаениот ритам, а летото останува само сеќавање. Убаво или не, зависи од тоа како сте го поминале. За некој било убаво, за некој здодевно, ама на сите ни беше врело и долго.

Со крајот на август, кој пред нас ќе истрошиме и втората третина на годината 2026, до календарскиот почеток на летото преостануваат уште 30 дена, но на 1 септември генерално завршува идејата за летото, а до тогаш ни преостануваат уште точно 7 дена. Уште нешто, пријатели, оваа 35-та недела во годината што ја отвораме денеска е скратена. Петок е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед, кога се одбележува успение на Богородица.

От полека фаќа залед, пријатели, се чини дека утринската собраќена динамика во градовите во оваа последна августовска недела полека се враќа во своето вообичаено темпо. Сепак севкупната градска динамика се уште е притаена. Се чека опаѓањето на дневните температури во некои подносливи вредности, кога повторно плоднињата на деновите ќе станат социјално најдинамичните точки на нашите редовни 24 часа. На радио Бубамара го бележи пулсирањето на денот и натаму летен и врел, 24 во месецот август. Среќен понеделник, пријатели!

0: терапе. Айде, си отнем. Чао!
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лоз од Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
8: Бубамар радио.

0: Понеделника е идеален ден за почнување нови практики за донесување важни одлуки за отворање на нови иницијативи. Ако денес понеделнички се одлучите за некоја таква промена, ја имате нашата подршка. Сепак не ја менувајте вашата омилена радиофреквенција, за да можеме и натаму да ве поддржуваме во евентуалната одлука за некој нов почеток.
1: Tako, tako, dobro!

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Вести во 9. Денес треба да почне судењето на Артан Груби за случајот Државна лотарија. Обвинете за пречекорување на службените должности со намера и за нанесување штета од 8,2 милиони за Државна лотарија. Почетокот на судењето е закажан во 10 часот. Во изминатото денонокие во земјава се регистрирани вкупно 33 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 4 се под контрола, а 25 се изгаснати. Ова утро во го соопшти Центарот за управување со кризи. Глобалните цени на храната можат да пораснат за двоцифрен процент до крајот на годинава поради ескалацијата на војната на Русија со Украина. Се очекува пченицата да биде под најголем притисок, што веројатно ќе ги зголеми цените на лебот, објави Оксфорд Економикс. На крајот, времето денес променливо облачно и топло, со сончеви периоди предпладне и со можности за локален дожд, грмежи и засилен ветер во попладневните часови. Дневните температури низ Македонија од 29 до 38 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.
2: Буба Мара хит.
3: Александар Джамбазов. Едно лето.

0: Za momenti na uživanje so autentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos, mojot Mediteran. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња,

0: Матчиня и нежништо матчиня.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

А сега збор два за нешто ново на домашната музичка сцена. Колективот Hot Jazz Оркестра и Ари компонираше песната Еласив кревет на групата Фултин и даде нов различен призвук, или како што велат момците од Фултин, покажа дека песната знаела барем уште еден јазик. Еласив кревет е дел од проектот Фултин Recompost, кој во чест на трите децени од постоењето на Фултин резултираше со албум од нови преработки и интерпретации на познати композиции на оваа група, изведени од разни музичари и пријатели од Македонија и регионот. Hot Jazz Оркестра за албумот Фултин Recompost ја одбраа Еласив кревет.

Фултин, да се подсетиме, постои од 95-та година, звучат непредвидливо и предизвикувачки, понекогаш и надреално. Долги години користеа и свој измислен јазик наместо текста за музиката што ја создава. Нивниот звук е мешавина од многу жанрови: инди, алтернатива, world music, фанк, електроакустика и джез. Со воведувањето на македонскиот јазик, Фултин отвори нова креативна фаза во својата музика, но ја задржа препознатливата кабаре естетика и сценската енергија. Ја слушаме Везилка и ве подсетуваме дека нивниот главен концерт во чест на јубилеот 30 години постоење ќе се одржи на 29 август во Хераклеа.

На денешен ден, 24. август, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Стиви Вондер стана првиот артист кој успеал да постигне американски број 1 албум и сингл во една иста недела. Вондер беше број 1 на албумската листа со Little Stevie Wonder, а на сингл листата со Fingertips Part 2. 1967-та, тогаш 17-годишниот пејач и гитарист Брус Спрингстин и се придружи на групата именувана Earth. 1975-та, на денешен ден, Квин започнаа да ја снимаат Bohemian Rhapsody во Рокфилд студиото во Монмаут во Велс. Снимањето на песната траеше преку 3 недели.

1974-та Полинка се искачи на првата позиција на американската сингл листа со You're Having My Baby, се задржа таму 3 недели. Ова беше 24-тиот американски топ 40 за Енка. 1979-та, славејќи 30 години во шоу бизнисот, Биби Кинг на денешен ден настапи во Рокси клубот во Лос Анджелес. 1991-та, Лени Кравец се искачи на втората позиција на американската сингл листа со Ain't Over Till It's Over. Првото место во тоа време се уште го држеше Брајан Адамс со Everything I Do, I Do It For You.

1981 година на денешен ден 24 август, Марк Чепмен беше осуден на 20 години затвор за убиство на Джон Ленон. 1948-та, роден на денешен ден е Жан-Мишел Жар, француски инструменталист. Еве го со Oxygen Part 4, неговиот британски број 4 сингл од 1977 година.

1996 та вокалистот на Оазис Лиам Галагер не успеа да стигне да се појави на снимањето на MTV Unplugged концертот во Royal фестивалската хала пред 400 фанови. Тој подоцна се придружи на свирката на ово публиката и го гледаше шоуто. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 24 август 1985 година, Хил Луис и The News се искачија на врвот на американската сингл листа со Power of Love, каде се задржаа две недели. Песната беше дел од саундтракот за филмот Back to the Future и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Бекап од алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Радио Бубамаа.

Ја слушате, пријатели, утринската смена на Радио Буба Мараво, се уште раното предподне на денешниот понеделник, 24 август, предпоследен понеделник во 8-миот месец на годината. Почнуваме полека да размислуваме за збогување со летото или барем со идејата за летото, зашто тоа температурно и натаму не попушта. И оваа недела, последна во август, ке не пече со високи температури, а температурниот максимум се најавува за четврток и петок, кога се предвидени можни 42 степени. Ако е август завршница на летото, тоа летото го прави во голем стил.

24 август е датум со различни особености. Музичките ги слушнавме во музичката историја на Буба Мараеве. Сега уште еден историски податок на 24 август 95 година. Се случи јавното деби на Microsoft Windows 95, оперативниот систем кој направи пресвртница во начинот на нашето работење. Минете и вие, пријатели, низ овој 24 август на начин што ќе го направи вреден за паметење во вашата приватна историја. Следуваат спортските вести на Радио Буба Мараеве.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонскиот борец во слободен стил Фати Весели се пласира во финалето на Медитеранските игри во Таранто, Италија и го обезбеди првиот медал за Македонија, најмалку сребрен. Елмаз Викендов не само што потпиша, туку и дебитираше за Аталанта. Аталанта со 2-1 го победи Сасуоло, а македонскиот фудбалер влезе во финишот на натпреварот без тренинг со своите нови соиграчи. Кошаркарската репрезентација на Македонија денеска почнува со подготовките за августовскиот циклус од предквалификациите за пласман на Европското првенство 2029-та во пресрет на гостувањето в недела во Виена, каде што ќе игра со Австрија. Еврофарм Телистер со победа го започна настапот во регионалната ракометна лига, откако во Битола го совлада Партизан со 35-31. За Лино Черварова беше успешен официјален деби на клупата на битолскиот тим. Французинот Артур Фис и американката Коко Гоф ги освоија титулите во поединечна конкуренција на Мастерсот во Синсинати.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести. Los ojos de

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е умилен, а вам диамантна државна лотарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Бубамара on the air.

Лижјата на денешниот 24 август убедени дека заедно ќе успееме овој ден да го направиме вреден за одбележување и во нашите приватни истории. За почеток е доволно да е позитивен и продуктивен. На светскиот календар на необични значења денес го одбележуваме вчерашниот ден, зошто 23 август е интернаут ден. Не е грешка во прашање. Интернаут е нов термин. Интернет е најновата голема граница. Место каде секоја иновација создава нов виртуелен свет внатре во големата мрежа. Интернаут денот е ден за оние кои помогнале во создавањето на оваа глобална мрежа.

јасно е нели дека интернаут е микс на зборовите интернет и астронаут. Начално терминот ги опфаќа членовите на интернет инжинерингот, но ова членство подоцна се проширува со интернет заедницата и со други организации кои се однесуваат на засилување на интернет стандардите, образованието и пристапот кон глобалната мрежа. Сега терминот го вклучува и секој што го користи интернет за истражување, што значи, пријатели, сите сме помалку повеќе интернаути.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Ова е, пријатели, предподневната смена на Радио Бубамара. Денот е понеделник, 24 август. Температурата е се уште под 30 степен, но и денес ке постигне високи вредности од 29 степени на планините до 38 степени на југот од земјата. Таму каде што ке има попладневен дожд, температурите ке бидат пониски, привремено, а не трајно. Ова ке биде уште една врела августовска недела со температурни врвови најавени за четврток и петок. Но денес е понеделник, уште сме на почетокот од неделата, но веќе сме во втората половина од нашата предпладневна тура на Бубамара.

0: како во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халкбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
9: Бубамара радио.

Наближува септември, пријатели, а со тоа и прославата на 35 годишнината од независноста на Македонија. Манифестациите веќе траат, а како главен настан се најавува концертот на легендарниот шпански тенор Хозе Карерас на 1 септември во Скопје. Демек Карерас ке пее во чест на независноста на Македонија. Да прецизираме, шпанскиот тенор, еден од најголемите оперски уметници на денешнината, секако е во регионов, на 27 август. Пред Скопскиот концерт ке пее во Дубровник, а на 12 септември по Скопскиот концерт во Букурешт. Но ретка привилегија е да го слушнеме и ние. Во меѓувреме, да се подсетиме во 2005-та. Тој настапи на отварањето на Охридско лето на Антички театар и 6 пати беше вратен на бис.

Ке прегледаме сега заеднички што се случува на креативната сцена. Тече 17-тото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, една од манифестациите поради кои август во Скопје добива смисла. Синаќе на програмата на Македокс беше филмот Добри луѓе, кој се прикажуваше на овој фестивал веднаш по светската премиера на Сараевскиот филмски фестивал. Голем интерес и на Македокс се бараше карта повеќе за прикажувањето, нешто поради режисерот Милчо Манчевски, нешто поради чувствителната тема на филмот, кој со помош на сапорт кучени ги бележи искуствата на преживеаните од трагедијата што минатата година се случи во дискотеката Пулс во Кочани.

0: Сакавме во добри луѓе да се чуе гласот на оние кои гледале на смртта во очи, а гледачот да нема кај да бега, рече режисерот Милчо Манчевски на премиерата на документарецот за Кочанската трагедија «Синоќе на Македокс» од 26 август. Филмот «Добри луѓе» ќе игра и во Синеплекс кината, а приходот ќе биде дониран за жртвите од трагедијата во Кочани. Денеска и утре филмот ќе има и бесплатни проекции во Домот на културата «Бели мугри» во Кочани.
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

0: Svako внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност. Солитната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Уфа, ме топла е да се бањаме.
2: Не можам страфани.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамар.

Фестивалот Македокс Ево Тек, пријатели, и повторно докажува дека заради него вреди крајот на август да се помине во Скопје. Провокативен и инспиративен Македокс не е само платформа за нови и вредни документарни остварувања, туку и мислечка точка што предвижува на промени. Денес, например, во 13 часот во лабораториум е закажана панел дискусија со темата што ги засега сите филмофили «Каде исчезнаа кината?». Идејата е да се понудат идеи, искуства и конкретни насоки за тоа како Скопје може да создаде подобри услови за прикажување филмови, за развој на публика и за долгорочен развој на кинокултурата. Непосреден повод за дискусијата е предстојната 2028, кога Скопје треба да е европска престолнина на културата, која се соочува со сериозен недостиг на активни киносали.

Освен на редовната филмска програма, фестивалот Македокс има и други навистина интересни програми, меѓу кои се и вообичаените муабети под смоквата. Куршумлијан, фестивалското средиште во задниот двор, има една смоква, која секоја квечерина станува место за муабет што трае. Тоа е како што велат организаторите на фестивалот, нивниот остров среди урбаното море, остров на кој секојдневно муабетат, чудејки се колку луѓе наоколу секојдневно сонуваат острови. Ова е традиционалното фестивалско место за прикажување на разни теми и за раскажување на разни соништа.

çekim odalı kalıyor.

Додека сме кај филмските работи, да одбележиме и дека македонската кинематографија освои дури 5 награди на што туку завршеното 32 издание на Сараевскиот филмски фестивал. Филмот 17 во режија на Косара Митич освои 4 награди, меѓу кои и Срцето на Сараево за најдобра актерка за младата Ива Костич, на која ова и е прв филм, како и награда од публиката, награда од Сине Европа и специјална награда за промовирање на родова еднаквост. Филмот «Скейтбордингот не е за девојчиња» во режија на Дина Дума пак ја освои наградата «Специјални младински перспективи». И убавите вести можат да направат да се чувствуваме по-добро понеделнички, нели?

0: kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Редо, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

И еве го пред нас пладнето на денот, ја иструшивме пријатели нашата утринска тура дружење на фреквенциите на Буба Мара Радио. Цел ни беше соарно понеделнички да стартуваме последната недела на август. Ако сме успеале во тоа, добро. Ако неки имаме уште една прилика, следниот понеделник, но тогаш ќе го затвориме август. Пред да се разделиме, денес ги слушаме заедно уште и вестите на денот.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Вести во 12. Почнува судењето за злоупотреби во Државна лотарија. На обвинителна клупа заедно со уште 7 на други е и Артан Груби. На самиот почеток на рочиштето обвинитите добиле една недела да се запознаат со доказите за пречекурување на службените должности со намера и за нанесување штета од 8,2 милиони за Државна лотарија. Македонските превозници едниот понеделник 2 часа ќе блокираат крстосницата пред седиштето на делегацијата на ЕУ во Скопје, како знак на револт поради се уште нерешениот статус и ограничувањата при нивниот престој во зимите на Шенген. Глобалните цени на храната можат да пораснат за двоцифрен процент до крајот на оваа година. Поради ескалацијата на војната на Русија и Украина, се очекува пченицата да биде под најголем притисок, што веројатно ќе ги зголеми цените на левот, објави Oxford Economics. Овој удар, според познавачите во Македонија, ќе се сети на есен. На крајот, времето денес променливо облачно и топло, со можности за локален дожд, грмежи и засилен ветер некаде во попладневните часови. Дневните температури низ Македонија од 29 до 38 степени. Тоа беа вестите во 12, со која затвораме утринската тура на радио. Буба Мара, Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен ден.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Alo, tak voziš so zimskými gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во pneumatik i uživaj во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Pneumatik, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UDCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUDE и патувај безгрижно цела година. UDCare. Мирна глава. Кади да одиш.
7: Бубамара on the air.

0: Za momenti na uživanje so avtentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Hall Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Яков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: manje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Бубамар радио.

0: вечерва во дивиот свет на глукопил.
1: Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
0: Ке дознаеме по рекламите.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Александър Джамбазов. Едно лето.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Радио

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
3: Треба да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Za momenti na uživanje so avtentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајке и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Е, претерапе, ајо, си одмем, чао!
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш?
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Важни се децата.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
9: Не можам страфни.
8: Од што, ајколи, медузи?
9: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
8: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
10: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
11: Чист воздух во етерот. 102 FM.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
5: Три да тргнеме, превомит лижовчиња помага.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: toliko внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Диши длабоко.

На денешен ден, 24. август, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Стиви Вондер стана првиот артист кој успеал да постигне американски број 1 албум и сингл во една иста недела. Вондер беше број 1 на албумската листа со Little Stevie Wonder, а на сингл листата со Fingertips Part 2. 1967-та, тогаш 17 годишниот пејач и гитарист Брус Спрингстин и се придружи на групата именувана Earth. 1975-та, на денешен ден, Квин започнаа да ја снимаат Bohemian Rhapsody во Рокфилд студиото во Монмаут во Велс. Снимањето на песната траеше преку 3 недели.

1974. Полинка се искачи на првата позиција на американската сингл листа со You're Having My Baby, се задржа таму 3 недели. Ова беше 24-тиот американски топ 40 за Енка. 1979. Славејќи 30 години во шоу бизнисот, Биби Кинг на денешен ден настапи во Рокси клубот во Лос Анджелес. 1991. Лени Кравец се искачи на втората позиција на американската сингл листа со Ain't Over Till It's Over. Првото место во тоа време се уште го држеше Брајан Адамс со Everything I Do, I Do It For You.

1981 година на денешен ден 24 август, Марк Чепмен беше осуден на 20 години затвор за убиство на Джон Ленон. 1948-та, роден на денешен ден е Жан-Мишел Жар, француски инструменталист. Еве го со Oxygen Part 4, неговиот британски број 4 сингл од 1977 година.

1996-та вокалистот на Оазис Лиам Галагер не успеа да стигне да се појави на снимањето на MTV Unplugged концертот во Royal фестивалската хала пред 400 фанови. Тој подоцна се придружи на свирката на ово публиката и го гледаше шоуто. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 24 август 1985 година, Хил Луис и The News се искачија на врвот на американската сингл листа со Power of Love, каде се задржаа две недели. Песната беше дел од саундтракот за филмот Back to the Future и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Златни песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво време.
2: Најголемите светски музички хитови
0: на сите времиња.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Александър Джамбазов. Едно лето.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Радио Бубамара.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Бубамара радио.
4: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: серии на мудроста.
1: Ако не можеме да се согласиме што е разум, значи дека разум нема. Душан Радовиќ. Разумот е нешто спротивно на парите. Колку помалку човек го има, толку е позадоволен. Масон.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Уфа, ма топла е да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден, нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Радио Бубамар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Александар Џамбазов. Едно лето.

Fièvre. Toute la nuit, laisse-moi t'embrasser.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Бубамара радио.

Točno je 22:30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Ова вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
1: Ке дознаеме по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Диши длабоко.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.